dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Huv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Huv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. Radio 3.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot en ny snubbe.
1: Hör på Radio 3 för att de spelar bra musik.
2: Ja, det är ju för det att Radio 3 har lokalt stoff.
3: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
4: Det är god underhållning.
5: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.

0: Hallå, vad gör du på?
1: Nej, det är inte mig. Jag har fått upp mig.
0: Okej, lite på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av alla.
0: Ja, du kan välja. Mm. Hvis vi skal køre bil, så kan jeg få en til å skli som om det var glatt ute, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja,
0: hva
1: båt er det snakk om
0: da? Det er langt ifra en jord, hvertfall.
1: Limer du bare?
0: Hey, baby.

jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla åren blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på något.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.